तथा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि प्रणवो धनुः क्षरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्